Sadi, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa, ya, papa,